Mexico, obviously.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio, Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Juftojmë të ndiqni programin e 18 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Trishtimi thellë për atë që ka ndodhur në liçenin Kariba në Zimbabwe. Kështu shprehet Papa sot më 18 gusht në një telegram të firmosur nga sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin. Leoni 14 shpreh afërsinë e tij duke u abesuar shpirtrat e të ndjerve mëshirës së Zotit. Aksidenti ndodhi më 11 gusht, kur ania që me shumë gjasë ishte mbi ngarkuar me pasagjer, u përmbys gjatë udhëtimit nga Kariba Town drejt kampit të peshkimit të Chalalas, duke shkaktuar më shumë se 80 viktima, mes tyre dhe 18 fëmijë. Ati Shenjt Leoni 14 u dërgon ngushëllimet e tij të gjithë atyre që vajtojnë humbjen e njerëzve të dashur dhe u siguron lutje autoriteteve civile dhe personelit të angazhuar në operacionet e shpëtimit. Mbi të gjithë ata që janë prekur nga kjo tragjedi, thuhet në tekst, kërkon bekimin hyjnor me lutjen që Zoti t'u dhurojë ngushëllim, shërim dhe forcë. Ndërkohë vjojnë hetimet për të përcaktuar me saktësi dinamikën e mbytjes. Sipas disa burimeve të shtypit, Trageti është në shërbim që prej 41 vitesh dhe udhëtimi në liçen është kryer në kushte me erëra të forta. Ania është nisur drejt disa bashkësive rurale dhe peshkatarve në veri perëndim të vendit, një zonë ku rrugët janë ende në gjendje të keqe dhe lidhjet e transportit publik janë të kufizuara. Presidenti i Zimbabwes, Emmerson Mnangagwa, shpalli gjendjen e emergjencës kombëtare duke garantuar angazhimin maksimal për sa i përket ndihmës mjekësore dhe psikologjike për familjet e prekura, të cilat përkujtuan të dashurit e tyre në një ceremoni të zhvilluar më 13 gusht në stadiumin e Karibës. Liçeni Kariba, një nga rezervuarët artificial më të mëdhenj në botë, kufizohet me Zambian dhe përbën një rrugë thelpsore transporti për bashkësitë rurale dhe për peshkatarët e zonës. Ai u krijua me ndërtimin e një dige mbi lumin Zambezi ndërmjet fundit të viteve 50 dhe fillimit të viteve 60 dhe shtrihet për më se 200 kilometra. Udhëtimi i ardhshëm apostolik i Papës Leoni 14 në Peru, që do të zhvillohet gjatë 7 ditëve në nëntor dhe do të përfshijë një etapë në Pucallpa, po pritet me padurim nga kishat e Amazonës. Për i peshqvite i Iquitos dhe Puerto Maldonado, i mzot Miguel Angel Cadenas dhe i mzot David Martinez de Aguirre, kthimi i Robert Prevost në vendin ku kaloi pjesën më të madhe të misionit të tij baritor, do të jetë shumë më tepër se sa një kremtim i thjeshtë. Do të jetë mundësi për t'i vendosur edhe një herë plagët e Amazonës, dinjitetin e popujve të saj dhe nevojën për një kishë misionare sinodale pranë më të varfërve në zemër të misionit të kishës. Duke folur për programin e Radio Vatikanit, Vatican News, Leo XIV Returns Home, të dy prelatët nënvizuan se Pucallpa mund të bëhet vendi nga i cili Papa do t'i drejtohet të gjithë rajonit panamazonik dhe më gjerësisht kishës universale.
2: Për i peshkvin Miguel Angel Cadenas të Iquito, etapa e Papës Leonit 14 në Pucallpa është në vazhdim në uvës nisur nga Papa Francesku në vitin 2018. Duke pasur parasysh përvojën baritore të drejtë për drejtë Papës misionar në Peru, mesazhi i tij nga Amazona pritet të jap një formë ndjeshëm drejtimit kishës si në rajonin peruvian ashtu edhe në atë panamazonik. Ndërkaq, mzot Cadenas thekson se vizita e Papës duhet trajtoj sfida shoqërore e mjedisore me të cilat përballen popujt indigjen, veçanërisht padrejtsinë e industrive nxjerrëse. Për shkak se Papa Leoni 14 ka përvojë personale misionare në Peru, të dy peshqvit besojnë se mesazhi i tij do të ketë peshë unike. Imzot David Martinez de Aguirre vren se ati shenjt e kupton realitetin e brigjeve, të maleve dhe gjunglës, duke deklaruar: ai do të na flas për të na prekur aty ku e di se do të na bëj mirë, aty ku na dhëmb. Në një Evropë e përballur me ndarje, pasiguri dhe sfida të reja për bashkëtesën, Shqipëria u kthye për disa ditë në një pikë takimi të dialogut ndërfetar evropian, nga 20 deri me 24 korrik 2026, Tirana dhe qytetet e tjera shqiptare mirëpritën përfaqësues të këshillave ndërfetar, komuniteteve fetare, institucioneve publike akademike, shoqërisë civile si dhe rrjeteve të grave dhe të rinjve nga 7 vende evropiane. Forumi Rajonal Evropian, i organizuar nga shumë shoqata dhe institucione ndërfetare në nivelin evropian, nga 5 komunitetet fetare dhe partnerë të tjerë kombëtare vendor, nuk ishte thjesht një takim protokollar. Ai synoi të vendoste dialogun ndërfetar në një terren më konkret, nga njohja dhe mirëkuptimi reciprok drejt veprimit përbashkët për paqen, dinjitetin njerëzor dhe të mirën e përbashkët. Po më hollësisht, nga Tirana, le të ndjekim prezidentin dhe moderatorin rajonal të Feve për Paqen në Evropë, Genti Kruja.
3: Zhvillohet programi rajonal evropian i Këshillit Ndërfetar të Evropës. Nga data 20 deri në 24 korrik 2026 në Shqipëri u zhvillua forumi rajonal ndërfetar evropian. Programi mblodhi përfaqësues të Këshillit Ndërfetar, komuniteteve fetare, rrjeteve të grave dhe të rinjve, institucioneve akademike, shoqërisë civile dhe institucione publike nga Shqipëria, Bosnia dhe Hercegovina, Finlanda, Gjermania, Greqia, Italia dhe Spanja. Programi organizuar nga Religions for Peace International, European National Interreligious Bodies dhe Religions for Peace Europe në bashkëpunim me Këshillin Ndërfetar të Shqipërisë, 5 komunitetet fetare të vendit dhe partnerët kombëtarë vendor. Një nga aktivitetet kryesore ishte Forumi Evropian Ndërfetar, i cili krijoi një hapësirë për dialog, shkëmbim përvojash dhe forcim të bashkëpunimit ndërmjet institucioneve fetare, shoqërisë civile, akademisë dhe institucione publike. Gjatë forumit u prezantua përvoja shqiptare e harmonisë të bashkëtesës ndërfetare si një model me vlerë për Evropën. Delegacioni zhvilloi një takim të veçantë me presidentin e Republikës së Shqipërisë, zotin Bajram Begaj. Gjatë takimit u diskutua rëndësia e dialogut ndërfetar në ndërtimin e paqes, mirëkuptimit dhe besimit shoqëror. Presidenti Begaj vlerësoi traditën shqiptare të harmonisë fetare, ndërsa përfaqësuesit e Religions for Peace prezantuan qëllimet dhe rëndësinë evropiane të programit. Një pjesë qendrore e programit ishte trajnimi tretitor i trajnerëve. Dita e parë u përqendrua te konceptet e Shared Sacred Worldview dhe Shared Sacred Flourishing dhe të lidhja ndërmjet besimit, individit, shoqërisë, natyrës së mirës së përbashkët. Dita e dytë trajtoi kalimin nga vlera të veprimit konkret, analizën e përbashkët dhe metodën e veprimit të Religions for Peace. Në ditën e tretë pjesëmarrësit punuan për krijimin e partneriteteve, zbatimin e metodologjisë ndaj sfidave bashkëkohore dhe hartimin e planeve kombëtare për trajnime e konsultime të ardhshme. Trajnimi u pasurua me leksione dhe fjalime nga pedagog, studiues dhe drejtues institucionesh. Ata trajtuan rolin e familjes, komuniteteve, institucioneve dhe sistemeve shoqërore në promovimin e së mirës së përbashkët, rëndësinë e partneriteteve ndërmjet komuniteteve fetare, shtetit, shoqërisë civile dhe akademisë, si edhe zbatimin e Shared Sacred Flourishing ndaj sfidave globale. Kontributet të veçanta ata në përfaqësues të institucione publike, ndërmjet tyre Komiteti Shtetëror për Kultet dhe Qendra Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm. Diskutimet u përqendruan te liria fetare, bashkëpunimi institucional, pranderimi i ekstremizmit të dhunshëm, kohezioni shoqëror dhe identifikimi i veprimeve që i shërbejnë së mirës së përbashkët. Programi përfshiu gjithashtu takime me krerët dhe përfaqësuesit e 5 komuniteteve fetare në Shqipëri, Komuniteti Musliman, Kishës Ortodokse, Kishës Katolike, Kryqëshatës Bektashiane dhe Vllazërisë Ungjillore. Gjatë këtyre takimeve, pjesëmarrësit u njohën me historinë, misionin dhe kontributin e secilit komunitet në promovimin e paqes, solidaritetit dhe bashkëtesës fetare. Delegatët vizituan objekte të rëndësishme kurti, ndërmjet tyre xhamia e Hembeut, Katedralën Ortodokse Ngjallja e Krishtit, Katedralën Katolike të Shënpalit në Tiranë, mjedisin e Kryqëshatës Botërore Bektashiane dhe Kishën e Vllazërisë Ungjillore Shqipërisë. Këto vizita ofruan mundësi për të njohur nga afër me trashëgiminë fetare, historike dhe kulturore të Shqipërisë dhe me veprimtarinë e komuniteteve të ndryshme fetare. Krahas aktiviteteve formuese dhe institucionale, programi përfshiu një ekspozitë ndërfetare, vizita në muze, përfshirë Bunkart dhe Muzeun e Kryqëshatës Botërore Bektashiane, si dhe vizita kulturore në qytetet historike të Shkodrës dhe Krujës. Këto aktivitete u mundësuan pjesëmarrësve të njihnin më afër historinë, kulturën, trashëgiminë dhe traditën shqiptare të bashkëjetesës ndërfetare. Programi u përmbyll me një ceremoni zyrtare gjatë së cilës pjesëmarrësve ju shpërndan certifikatat për përfundim me sukses të trajnimit të trajnerëve. Ata shprehen angazhimin për të përdorur njohuritë dhe metodologjitë e fituara në organizimin e trajnimeve kombëtare, konsultimeve shumëfaqe dhe iniciativeve konkrete në vendet e tyre. Programi shënoi një hap të rëndësishëm në formimin e rrjeteve ndërfetare europiane dhe në kalimin nga dialogut e veprimit.

Në tregimin e sotëm do të ndalemi në brigjet e Jordanit, te pagëzimi i Jezusit. Maria e kishte parë vazhdimisht të birin duke u lutur me gjithë zemër në dhomën e vogël të shtëpisë në Nazaret, ku tani, pas vdekjes e Jozefit, kishte mbetur vetëm me nënën e tij. Maria nuk kishte nevojë t'ia tregonte, e dinte fare mirë se kishte ardhur qasti. Mbrëmjen e fundit, para largimit e tij, ndeje në sofër me gjatë si zakonisht, zbashku. Jezusi do të nisej, ndërsa mbi Nazaretin binte terri. Ai u zgjua në mes të natës dhe gjeti qantën të përgatitur me ushqim e me ujë. Duke marrë në duar, vuri buzën gaz e përshpëriti, nëna, po, nëna ime, e doli sakaq nga shtëpia, duke menduar për Marin e Jozefin, për dashurin me të cilin e kishin rrethuar, për mënyrën se si e kishin kujdesur kur ishte fëmijë. Nërësirë njohu zërat e miqve me të cilët do të nisej për në Betani, buzë Jordanit. Atje, ku një burë që shumë e njihnin si profet, Gjoni, e disa madje quanin Mesi, pagëzonte me ujin e lumit të thriste. Pendohuni, kthehuni, sepse mbretëria e qejvet është fare pranë.

Në vitin e 15 të mbretërimit të Tiberi Cezar, fjala e Zotit i erdhi Gjonit, birit e Zekaris në shkretëtir, e ai e përshkoi gjithë zonën e Jordanit duke predikuar pagëzimin e pendesës për faljen e mëkateve dhe kthimin tek Zoti. Gjon pagëzusi dhe Jezusi nuk ishin takuar kur, edhe pse kishin qenë pranë e pranë në karharorin e nënave të tyre. Zakaria dhe Elizabeta, prindrit e Gjonit, kishin vdekur që kur. E ai kishte lënë strehen e vet për të jetuar si oshenar, duke u lutur e duke agjëruar. Tani vishi milkuar deveje dhe ushqehej me karkalecat e shkretëtirës. Gjoni kishte shikim tërheqës, zë të mprehtë, shtatë të fortë, pavarësisht se lodhej nga agjërimi. Flokët e gjatë dhe mjekra e dendur e errët ja pushtonin gjithë fytyrën, e fjalet i vinin nga Zoti, ndaj shumë njerëz shkonin ta kërkonin shpellën ku banonte. Pagëzoheshin e me pas kalonin një kohë lutje, agjërimi dhe pendese në shkretiren e pafundme. Ftesa e Gjonit për kthes ishte thirrje për të ndryshuar jetën. Errëfimi publik i mëkateve dhe larja e trupit rrite tradicionale të judaizmit. Risia e shtuar nga Gjon Pagëzuesi ishte shoqërimi me shpalljen e mbretërisë së Zotit, e cila tani ishte afër. E ky e një ndryshim tjetër që bënte figurën e tij të pashoqe. Gjoni rrinte larg politikës, nuk bënte thirrje për armë kundër pushtuesve të Romak, as për mrekulli. Shumë izraelitë e pyesnin veten nëse ishte më të vërtet ai Mesia i shumë pritur. Por Gjoni u përgjigjej të gjithëve: unë ju pagëzoj me ujë, por po vjen një njeri më fuqishëm se unë, të cilit nuk jam i dej as t'ja zgjidh rripin e sandaleve. Ai do t'ju pagëzoj me shpirtin shejt dhe me zjarr. Pastaj pohonte me këmbëngulje se nuk ishte Mesia. Unë jam zëri i atij që bërtet në shkretëtir. Përgatiteni udhën e Zotit. Pastaj ndodhi që Mesia e gjeti atë para tij.

atë ditë kishte shumë njerëz në brigjet e lumit, njerëz të thjeshtë, por edhe farizejnë me petkat e tyre të stolisura, kishte edhe njerëz të pasur, lehtësisht të dallueshëm, por edhe shumë të varfër, shumë të varfër. Gjoni qëndronte mbi një shkëmb të lartë dhe predikonte në stilin e zakonshëm, teje të ashpër. Zëri i tij ushtonte, duke u lartuar mbi murmuritin e turmes, ndaj ngjallte

0: frik dhe respekt, Jezusi mbriti veten, duke ecur poshtë lumit, pas gjonit. Pagzusi pa pritmas ndjeu praninë e kushëririt dhe u kthye në mënyrë të ashpër. Jezusi, duke busqeshur, ju afrua gjonit. Profetit i ra nga duart gjysma e kungujt të tharë që e përdorte për ujit e pagzimit, e pa një herë me habi, e mandej e thiri aqë sa ushtuan brigjet e lumit. Gjoni tha: Ja qengji Zotit, ja ai që shlym katet të botës, ky është ai për të cilin ju thash, pas meje vjen një burr që është para meje, sepse ishte para meje.
1: Sot 18 gusht, kisha përkujton Shën Florin dhe Shën Laurin, vëllezër binjak, mjeshtër të skulpturës dhe dëshmitar të guximshëm të Jezu Krishtit. Jeta e tyre na sjell përpara misterin një feje që nuk kufizohet vetëm në fjalë, por bën dëshmi, shërbim dhe në fund dhuratë plotë jetës. Flori dhe Lauri kishin lindur në Bizant dhe ishin formuar në artin e skulpturës nga mjeshtri Prokli dhe Maksimi, të cilët ishin krishterë. Pas martirizimit mësuzve të tyre gjatë kohës e perandorit Adrian, dy vlezrit u larguan nga vendlindja dhe u vendosën në Dardani, në qytetin e Ulpianës, jo largë Prishtins, në trevat e Iliris, ku u shtruan zanatin e tyre nën autoritetin e prefektit Licinit. Ata u thirën për të ndërtuar një tempull kushtuar hynive pagane, por Zoti edhe përmes punës së tyre hapi një rrugë drejt dritës ungjillit. Gjatë punimeve, Aleksandri, biri i Anastasit, priftit pagan, u plagos në syn nga një copës guri. Flori dhe Lauri i shpallën atij besimin Krishtin dhe pasi i riu pranoi fenë e krishterë, ndodhi shërimi mrekullueshëm i syrit të tij. Mrekullia preko dhe zemrën e tatit Anastasit, i cili u kthye në fenë krishterë. Pas përfundimit të tempullit, Flori dhe Lauri mblodhën të krishterët e vendit. Natën, me qenin të ndezur dhe me kryqin krah, shkuan tempull dhe rrëzuan idhujt pagan. Ky veprim nuk ishte thjesht një kundërshtim ndaj një kultit vjetër, por një dëshmi e besimit të tyre në Krishtin e gjallë, i vetmi Zot dhe shpëtimtar. Për këtë arsye u arrestuan dhe u sollën përpara autoriteteve. U kërkua prej tyre të mohonin Krishtin dhe të ofronin flijime idhujve, por ata qëndruan të palëkundur në fenë krishterë. U fshikulluan dhe gjaku i tyre u bë dëshmi e besimit. Në fund u hodhën në një pus dhe u varrosën të gjallë, duke vulosur me martirizim dëshminë që kishin dhënë me jetën e tyre për Jezu Krishtin. Shën Flori dhe Shën Lauri na kujtojnë se çdo dhunti njerëzore mund t'i shërbejë smirës dhe së vërtetës. Ata e ushtruan artin e tyre si mjeshtër të skulpturës, por zemrën e tyre kishin formuar sipas Krishtit.
2: E këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë, dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Ni përshëndetjet e përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Don David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 19 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Papa Leoni 14 gjatë audiencës së sotme të përgjithshme mbajtur paraditën Bazilikën e Shën-Pjedit në Vatikan, ja kushtoi përsëri katekizmin e tij kushtetutës së Konsilit të dytë të Vatikanit, duke u ndalur te kapitulli 6 i këtij dokumenti, kushtuar muzikës dhe lidhjes së saj me liturgjinë. Leoni 14 rikujtoi se Kisha e ka konsideruar gjithmonë muzikën një thesar të çmuar të jetës së saj.
2: Sacrosanctum Concilium, del Concilio Vaticano II, è dedicato alla musica sacra. Esso afferma: la tradizione musicale della Chiesa costituisce un tesoro d'inestimabile valore.
1: Sacrosanctum Concilium e përshkruan traditën muzikore të kishës si një thesar me vlerë të paqëmushme dhe thekson se kënga e shejtë e bashkuar me fjalën e Zotit është pjesë përbërëse e liturgjisë solemne. Prandaj, sa më ngushtë të lidhet muzika me veprimin liturgjik, aq më shumë ajo i shërben shejtërisë së kremtimit, tha Papa.
3: Duke u ndalur te kuptimi i këngës, Papa kujtoi një shprehje të Shën Augustinit.
2: Cantare è proprio di chi ama.
3: Cantare amantis est. Të këndosh është karakteristikë atij që dashuron. Në këtë këndvështrim, kënga nuk është vetëm një formë artistike, por një mënyrë për të shprehur atë që zemra përjeton në lutje. Përmes saj, njeriu hapet ndaj hirit të Zotit dhe lejon që ai ta formojë nga brenda. Por kënga ka edhe një forcë tjetër, ajo bashkon. Kur shumë zëra bëhen një, dallimet mes njerëzve kalojnë në plan dytë dhe gjithë bashkohen lavdinë e Zotit. Pikrisht për këtë arsye, tha Papa, kënga mund të bëhet një shfaqje e vetë kishës, sepse në harmoninë e zërave bëhet e dukshme ajo bashkësi që qëndron në zemër tjetës së saj. Nga kjo pikpamje, muzika liturgjike nuk mund t'i nështrohet thjesht modave apo shijeve personale. Ajo duhet i përshtatet momentit që kremtohet, të ketë cilësi artistike dhe njëkohësisht t'jetë e kuptueshme dhe realizueshme nga bashkësia. Edhe tekstet e këngëve kanë një rëndësi të veçantë. Ato duhet jenë thella, por të kuptueshme dhe të frymëzohen kryesisht nga shkrimi shenjt, librat liturgjik dhe tradita shpirtërore e kishës.
1: Papa Leoni 14 u ndal gjithashtu edhe te pjesëmarrja aktive e besimtarëve, një prej temave qendrore të reformës liturgjike të Konsilit të dytë të Vatikanit.
2: Essa deve essere compresa a partire da una più grande consapevolezza del mistero che viene celebrato e del suo rapporto con l'esistenza quotidiana.
1: Të marrësh pjesë në liturgji nuk do të thotë thjesht të jesh fizikisht i pranishëm, por të hysh me vedije misterin e fesë që kremtohet dhe ta lidhësh atë me jetën e përditshme. Në këtë kuptim, kënga, përgjigjet e besimtarëve, psalmet, antifonat, por edhe heshtja e shejt bëhen mënyra konkrete të pjesëmarrjes. Leoni 14 kujtoi edhe herë vlerën që dokumenti Konsilit të dytë të Vatikanit, Sacrosanctum Concilium, i jep këngës gregoriane, pa përjashtuar format e tjera të muzikës së shejt. Po kështu, Konsili i dytë i Vatikanit i kushton një rëndësi të veçantë organos, ndërsa lejon edhe instrumentet e tjera, përsa kohë që i përshtaten karakterit e shejt e kërmtimit liturgjik dhe ndihmojnë besimtarët në lutje.
3: Në këtë kuadër hyn edhe inkulturimi. Traditat muzikore të popujve të ndryshëm, shpjegoi Papa, nuk duhen lënë më njanë, sepse ato janë pjesë e jetës fetare dhe shoqërore të komuniteteve. kisha, për kundrazi, është e thirrur t'i njoh dhe t'i vlerësoj ato, duke promovuar njëkohësisht një edukim të duhur të ndjenjes fetare. Një rol të rëndësishëm këtë proces ka shkolla Cantorum, e cila për papën është një mjet i rëndësishëm baritor, po aq i rëndësishëm është edhe formimi atyre që merren me muzikën liturgjike. Prandaj, etrit konciliar kërkojnë që në seminare, noviciate dhe shkolla katolike të promovohet edukimi dhe praktika e muzikës shenjtë, ndërsa këngëtarët dhe muzikantët pajisen me një formim të fortë liturgjik. Së fundi, Papa Leoni 14 e vendosi këtë reflektim mbi muzikën në liturgjinë vazhdën e traditës etërve të kishës. Duke kujtuar Shën Ignacin e Antiokis, ai solli përpara besimtarve imazhin e një kori ku secili zë bashkohet me të tjerët për të krijuar një harmoni të vetme. Është në fund fundit edhe një figurë asaj që kisha synon të jetë, një bashkësi njerëzisht të ndryshëm që duke u bashkuar në lutje dhe në lavdinë e Zotit bëhen një zë i vetëm.
1: Në fund të audiencës së sotme të përgjithshme, Papa Leoni 14 nxiti për bashkëtesën pasore ndërmjet popujve dhe kujtoi se paqja nis nga çdo individ dhe është aspirat që duhet kultivuar në mënyrë që të bëhet universale. Duke u nisur nga koncepti paqes ofruar nga Shën Augustini në veprën e tij, qyteti i Zotit, Papa, në fund të audiencës, i nxiti të gjithë të kultivojnë në vetvete vedijen autentike të paqes dhe u kërkoi të punojnë konkretisht që të mund të japin jetë një bashkëtese harmonike ndërmjet njerëzve.
2: Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande.
1: Duhet të keni vedije të sinqertë se paqja është e mirë dhe e çmuar dhe e madhe, dhe se nevojitet një angazhim i fortë dhe i vazhdueshëm për ta realizuar, duke ndjekur me ndëshmëri udhët që e ndërtojnë dhe përforcojnë atë në shoqëri.
3: Në fjalët drejtuar më parë besimtarve polak, Papa Leoni 14 ofroi një udhëzim të saktë për të vënë praktik në mënyrë që të gjithë njerëzimit jetojë paqësisht.
2: La civiltà dell'amore si costruisce perdonando e vincendo il male con il bene.
3: Qytetërimi i dashurisë ndërtohet duke falur dhe duke mposhtur të keqen me të mirë. Në këtë drejtim, Papa kujtoi dëshminë e Vladislao Findësh, meshtarit dhe polaku i parë i shpallur lum, martir i përsekutimit komunist, i cili e mbështeti shpirtërisht punën e Koncilit II të Vatikanit, duke i angazhuar besimtarët në veprën konciliare të mirësisë me akte bamirësie dhe përtritje morale. Ai do të kujtohet në liturgjinë 23 gushtit, kur do të bie dita evropiane për kujtimit për viktimat e stalinizmit e të nazizmit.
2: Il 23 agosto si celebra la giornata europea di commemorazione delle vittime dello stalinismo e del nazismo.
3: Në një telegram të nënshkruar nga sekretari i shtetit Vatikanit kardinali Pietro Parolin, Papa siguron afërsinë e tij shpirtërore me të gjithë ata që janë prekur nga ngjarja tragjike ndodhur në Hungari, ja beson të ndjerët mëshirë Zotit dhe i lutet Zotit t'u jap ngushëllim familjeve të tyre.
1: Papa lutet për shtektarët polak që humben jetën në aksidentin tragjik në Hungari gjatë kthimit të tyre nga shtektimi në Medjugorje. Një aksident tragjik rrugor në Hungari u ka marrë jetën 12 shtektarëve polak, ndërsa 10 të tjerë kanë mbetur të plagosur rënd. Grupi po kthehej nga Medjugorje, kur autobusi me të cilin udhtonin doli nga rruga dhe u përmbys në Hungari. Lajmi i dhimbshëm ka prekur thellë edhe Papa Leonin, i cili ka shprehur afërsinë e tij shpirtërore me viktimat, të plagosurit dhe familjet e tyre. Në një telegram të nënshkruar nga sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, drejtuar i peshqvive të diocezave nga vinin shtektarët, Papa shpreh dhimbjen e tij për ngjarjen dhe siguron lutjet e tij për të prekurit. Në mesazhin e tij, ati shejt Leoni 14 i beson mëshirës së Zotit ata që humben jetën gjatë kthimit nga shtektimi i tyre i fesë. Papa lutet që Zoti t'u jap ngushëllim familjeve që po përballen me këtë humbje të rëndë dhe forcë të plagosurve në përballimin e pasojave të aksidentit. Duke ju drejtuar veçanërisht atyre që, si shprehet telegrami, kanë përfunduar shtektimin e tyre toksor, Papa ofron lutjet e tij të veçanta dhe i beson duart e mëshirshme të Zotit. Në fund, Ati Shejt Leoni 14 kërkon ndërmjetësimin e zojës së bekuar të Çestohovës dhe u jep të gjithëve të bekimin e tij apostolik si shenjë e ofërsisë atrore dhe shpresës së krishterë.
3: Aksidenti ndodhi gjatë natës në mjetë 15 e 16 gushtit në autostradën M3 pranë Mezokereshtës, rreth 120 km në lindje të Budapestit. Në autobus ndodheshin 59 persona e sipas rindërtimit para prak, autobusi doli nga rruga dhe përfundoi në një kanal duke u përmbysur. Një nga pistat që po shqyrtohet është mundësia që shoferin të ketë zënë gjumi. Ndërkohë, hetimet për të përcaktuar shkaqet e sakta të aksidentit vijojnë. Dhimbjen dhe solidaritetin me viktimat, plagosurit dhe familjet e tyre e kanë shprehur edhe konferencat i perëndimore të Kishës Katolike të Polonisë dhe të Hungarisë. Ngjarja ka lënë pas një dhimbje të madhe në komunitetet nga vinin shtektart, ndërsa lutjet dhe mesazhet e ngushëllimit janë drejtuar për familjet që humbën të dashurit e tyre në këtë tragjedi.

0: Vjojmë edhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që tregon historinë e jetës Jezusit, libër i shkruar nga drejtori editorial i dikasterit ton Vatikanas për komunikimin Andrea Tornielli.
1: Episodi i sotëm, i dhjeti, titullohet Takimi me djallin, tundimet në shkretirë. Pas pagëzimit, Jezusi i rifilloi shtektimin në përshkretirë, eci për një kohë të gjatë mbi tokën e tharë dhe të qarë nga dielli, e këmbët i prekën vetëm gurë që ja shkatruan sandalet, si ferrat e barin e thatë. U ngjit rreth 500 metra mbi nivelin e detit, në majtë të malit ku qenvrar Makabejt e fundit, vend me pamje nga lugina e Jordanit. Shikoj aty një shkëmb të dalë që krijonte një lloj tende natyrore, nën të cilën mund të gjej pak hije. Tregur të lëmuar nga koha, do të ishin shtrati i tij. Nisi të lutet, ndërsa shikonte skuqjen e Perëndimit, e ndej një zgjuar gjatë gjithë natës së parë. Pasi e ftohtë ta therse, zëvëndsoj papritur vapën e thatë të ditës. Është Zot, por tani takohet me atin si njeri, duke ndjerë dhembjet e urisë, djegin në fyt nga mungesa e ujit, vetmin e pafundme dhe të heshtur të shkretirës. Shumë ditë dhe net kalojnë kështu, e sa më shumë e braktis forca, aq më shumë braktiset te ati. Është aty për një qëllim, për dikën. E pikërisht atëherë e shikon, rreth orës 3 të pasdites, ora më e nxehtë, e sheh në distancë, por nuk është i sigurt nëse është realitet apo iluzion, për shkak të një loje drite. Ai i afrohet ngadalë, me trupin e mbështjellë me pelerinë të errët e me kapel të bardhë prej cohe në kokë. Nuk duket se ka lodhur kalimi i shkretirës as pak. Jezusi mbetet i ulur në shkëmb, ndërsa ai burr shqetësues i shkathët, me gjymtyrë të gjata, me sy depërtuese, me buzë shumë të holla, fillon t'i flasë si të njiheshin prej kohësh. Është djalli, që sa ka që pyet, çfarë po bën këtu vetëm? Jezusi e shikon për një çast, po nuk përgjigjet, e vjen të lutet. Me ty po flas, më dëgjon apo jo? Eja me mua brigjeve të lumit e do të gjejmë ujë e bukë. Edhe një herë, Jezusi hesht. Të njoh mirë, e di apo jo? Të njoh, e di kush je dhe pse je këtu, por duhet të më besosh e sidomos të më ndjekësh pas. Përsëri, asnjë përgjigje. Djallit i duhet të tregoj se është pikërisht ai, djalli. Ti lutesh të gjithë pushtetshmit ta mshuar, por tani je këtu në tokë, në mbretrinë time, njeri ndërmjet njerëzve. Këtu do të jesh më mirë nëse më beson. Je i mirë, por nuk ka kuptim ta flijosh vetëm për njerëzit. Ani me kë? Me ata që mendojnë veç për të fituar para, për të ngrënë, për t'i kënaqur shqisat e tyre. S'ke pse vuan për ta? Shton e pret gjigje.

0: I biri i Zotit, urdhëro që këta gurë të bëhen bukë. Jezusi ngre kokën dhe flet me zë të dobët. Është shkruar, njeriu nuk do të jetojë vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Zotit. Shejtani e dredh më një herë fjalën. I thotë se do ta çojë në majt tempullit të Jerusalemit për t'i parë poshtë nga pika më e lartë njerëzit që ngjajnë me buburrecat. I shpjegon se edhe priftrinjt janë njerëz të kompromentuar dhe e nxit të tregojë se është Perëndi i gjithpushtetshëm, duke u hedhur në boshllëk në mënyrë që engjëjt t'i vinë në ndihmë. Nëse je biri i Zotit, hidhu poshtë, sepse është shkruar, ai do të urdhërojë engjëjve të tij, e ata do ta mbartin në duart e tyre, që këmba e tij të mos ndeshet në ndonjë gur. Jezusi ju përgjigj. Është shkruar edhe nuk duhet ta vësh në provë Zotin, Perëndin tënd. Shejtani kërcëlloi dhëmbët tetë i pakënaqur. Jezusi nuk do të dialogoj me të. E pasi reziston për të sprapsur sulmet e tij, përdorsi mburoi vetëm fjalën e Perëndis, Atit të vetë. I mallkuari përpiqet të bëjë një sulm të fundit, ndonse e di se as këtë herë nuk do të jetë në gjendje ta bindë. Shpalos para syve të lodhur të Nazarenasit të gjitha mbretëritë e tokës me bukuritë e tyre. Qytete të lulëzuara, monumente gigante, ushtri të fuqishme, thesare dhe pasuri, pallate madhështore perandorake. E i thot, të gjitha këto mrekulli do t'i jap, nëse duke rënë para këmbëve të mia, do të madhurosh. I lutet që të kënaq dëshirën për t'u nderuar si Zoti kësaj toke. Atëherë Jezusi rifiton forcën. Ngrihet dhe duke e parë shejtanin në bebe të syrit, këtë herë me zë bubulues i thot, "Larg qoftë, shejtan, sepse është shkruar, do të adhurosh Zotin, Perëndin tënd, dhe vetëm atij do t'i shërbesh." Një britmë thersë shpon heshtjen e shkërtirës. Krijesa misterioze me fytyrën e paqartë njerëzore, përdridhet si bishë plagosur dhe duket sikur shkrihet e zhduket nga erdhi. Jezusi larton sy drejt qiellit, duke falendëruar Atin që i dha forcë të qëndrojë. Pastaj shembet, i djersitur mbi gur. Atëherë engjëjt i fryjnë pak fladit për ta freskuar. Euria e tij shuhet e ai bie në gjumë të thellë.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Ni përshëndetjet e përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 19 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Papa Leoni 14 gjatë audiencës së sotme të përgjithshme mbajtur paraditën Bazilikën e Shenpjedit në Vatikan, ja kushtoi përsëri katekizmin e tij kushtetutës së Konsilit të dytë të Vatikanit, duke u ndalur te kapitulli i 6 i këtij dokumenti, kushtuar muzikës dhe lidhjes së saj me liturgjinë. Leoni 14 rikujtoi se kisha e ka konsideruar gjithmonë muziken një thesar të çmuar të jetës së saj.
2: Sacrosanctum Concilium, del Concilio Vaticano II, è dedicato alla musica sacra. Esso afferma: la tradizione musicale della Chiesa costituisce un tesoro d'inestimabile valore.
1: Sacrosanctum Concilium e përshkruan traditën muzikore të kishës si një thesar me vlerë të paqëmushme dhe thekson se kënga e shejtë e bashkuar me fjalën e Zotit është pjesë përbërëse e liturgjisë solemne. Prandaj, sa më ngushtë lidhet muzika me veprimin liturgjik, aq më shumë ajo i shërben shejtërisë e kremtimit, tha Papa.
3: Duke u ndalur te kuptimi i këngës, Papa kujtoi një shprehje të Shën Augustinit.
2: Cantare è proprio di chi ama.
3: Cantare amantis est. Të këndosh është karakteristikë atij që dashuron. Në këtë këndvështrim, kënga nuk është vetëm një formë artistike, por një mënyrë për të shprehur atë që zemra përjeton në lutje. Përmes saj, njeriu hapet ndaj hirit të Zotit dhe lejon që ai ta formojë nga brenda. Por kënga ka edhe një forcë tjetër, ajo bashkon. Kur shumë zëra bëhen një, dallimet mes njerëzve kalojnë në plan dytë dhe gjithë bashkohen lavdinë e Zotit. Pikrisht për këtë arsye, tha Papa, kënga mund të bëhet një shfaqje e vetë kishës, sepse në harmoninë e zërave bëhet e dukshme ajo bashkësi që qëndron në zemër tjetër së saj. Nga kjo pikpamje, muzika liturgjike nuk mund t'i nështrohet thjesht modave apo shijeve personale. Ajo duhet i përshtatet momentit që kremtohet, të ketë cilësi artistike dhe njëkohësisht t'jetë e kuptueshme dhe realizueshme nga bashkësia. Edhe tekstet e këngëve kanë një rëndësi të veçantë. Ato duhet t'jenë thella, por të kuptueshme dhe të frymëzohen kryesisht nga shkrimi shenjt, librat liturgjik dhe tradita shpirtërore e kishës.
1: Papa Leoni 14 u ndal gjithashtu edhe te pjesëmarrja aktive e besimtarëve, një prej temave qendrore të reformës liturgjike të Konsilit të dytë të Vatikanit.
2: Essa deve essere compresa a partire da una più grande consapevolezza del mistero che viene celebrato e del suo rapporto con l'esistenza quotidiana.
1: Të marrësh pjesë në liturgji nuk do të thotë thjesht të jesh fizikisht i pranishëm, por të hysh me vedije misterin e fesë që kremtohet dhe ta lidhësh atë me jetën e përditshme. Në këtë kuptim, kënga, përgjigjet e besimtarëve, psalmet, antifonat, por edhe heshtja e shejt bëhen mënyra konkrete të pjesëmarrjes. Leoni 14 kujtoi edhe herë vlerën që dokumenti Konsilit të dytë të Vatikanit, Sacrosanctum Concilium, i jep këngës gregoriane, pa përjashtuar format e tjera të muzikës së shejt. Po kështu, Konsili i dytë i Vatikanit i kushton një rëndësi të veçantë organus, ndërsa lejon edhe instrumentet e tjera, përsa kohë që i përshtaten karakterit e shejt e kërmtimit liturgjik dhe ndimojnë besimtarët në lutje.
3: Në këtë kuadër hyn edhe inkulturimi. Traditat muzikore të popujve të ndryshëm, shpjegoi Papa, nuk duhen lënë më njanë, sepse ato janë pjesë e jetës fetare dhe shoqërore të komuniteteve. Kisha Për kundrazi, është thirrur t'i njoh dhe t'i vlerësoj ato, duke promovuar njëkohësisht një edukim të duhur të ndjenjes fetare. Një rol të rëndësishëm këtë proces ka shkolla Cantorum, e cila për papën është një mjet i rëndësishëm baritor, po aq i rëndësishëm është edhe formimi atyre që merren me muzikën liturgjike. Prandaj, etrit konciliar kërkojnë që në seminare, noviciate dhe shkolla katolike të promovohet edukimi dhe praktika e muzikës shenjtë, ndërsa këngëtarët dhe muzikantët pajisen me një formim të fortë liturgjik. Së fundi, Papa Leoni XIV e vendosi këtë reflektim mbi muzikën në liturgjinë vazhdën e traditës së etrëve të kishës. Duke kujtuar Shën Ignacin e Antiokis, ai solli përpara besimtarëve imazhin e një kori ku secili zë bashkohet me të tjerët për të krijuar një harmoni të vetme. Është në fund fundit edhe një figurë asaj që kisha synon të jetë, një bashkësi njerëzish të ndryshëm që duke u bashkuar në lutje dhe në lavdinë e Zotit bëhen një zë i vetëm.
1: Në fund të audiencës së sotme të përgjithshme, Papa Leoni XIV nxiti për bashkëtesën pasore ndërmjet popujve dhe kujtoi se paqja nis nga çdo individ dhe është aspirat që duhet kultivuar në mënyrë që të bëhet universale. Duke u nisur nga koncepti i paqes ofruar nga Shën Augustini në veprën e tij, qyteti i Zotit, Papa në fund të audiencës i nxiti të gjithë të kultivojnë në vetvete vedijen autentike të paqes dhe u kërkoi të punojnë konkretisht që të mund të japin jetë një bashkëtese harmonike ndërmjet njerëzve.
2: Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande.
1: Duhet të keni vedije të sinqertë se paqja është e mirë dhe e çmuar dhe e madhe dhe se nevojitet një angazhim i fortë dhe i vazhdueshëm për ta realizuar, duke ndjekur me ndëshmëri udhët që e ndërtojnë dhe përforcojnë atë në shoqëri.
3: Në fjalët drejtuar më parë besimtarve polak, Papa Leoni XIV ofroi një udhëzim të sakt për të vënë praktik në mënyrë që të gjithë njerëzimit jetojë paqësisht.
2: La civiltà dell'amore si costruisce perdonando e vincendo il male con il bene.
3: Qytetërimi i dashurisë ndërtohet duke falur dhe duke mposhtur të keqen me të mirë. Në këtë drejtim, Papa kujtoi dëshminë e Vladislao Findësh, meshtarit dhe polaku i parë i shpallur lum, martiri i përsekutimit komunist, i cili e mbështeti shpirtërisht punën e Koncilit të Dytë Vatikanit, duke i angazhuar besimtarët në veprën konciliare të mirësisë me akte bamirësie dhe përtritje morale. Ai do të kujtohet në liturgjinë e 23 gushtit, kur do të bie dita evropiane për kujtimit për viktimat e stalinizmit e të nazizmit.
2: Il 23 agosto si celebra la giornata europea di commemorazione delle vittime dello stalinismo e del nazismo.
3: Në një telegram të nënshkruar nga sekretari i shtetit Vatikanit kardinali Pietro Parolin, Papa siguron afërsinë e tij shpirtërore me të gjithë ata që janë prekur nga ngjarja tragjike ndodhur në Hungari, ja beson të ndjerët mëshirë Zotit dhe i lutet Zotit t'u jap ngushëllim familjeve të tyre.
1: Papa lutet për shtektarët polak që humben jetën në aksidentin tragjik në Hungari gjatë kthimit të tyre nga shtektimi në Medjugorje. Një aksident tragjik rrugor në Hungari u ka marrë jetën 12 shtektarëve polak, ndërsa 10 të tjerë kanë mbetur të plagosur rënd. Grupi po kthehej nga Medjugorje, kur autobusi me të cilin udhtonin doli nga rruga dhe u përmbys në Hungari. Lajmi i dhimbshëm ka prekur thellë edhe Papa Leonin, i cili ka shprehur afërsinë e tij shpirtërore me viktimat, të plagosurit dhe familjet e tyre. Në një telegram të nënshkruar nga sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, drejtuar i peshqvive të diocezave nga vinin shtektarët, Papa shpreh dhimbjen e tij për ngjarjen dhe siguron lutjet e tij për të prekurit. Në mesazhin e tij, ati shejt Leoni XIV i beson mëshirës së Zotit ata që humben jetën gjatë kthimit nga shtektimi i tyre i fesë. Papa lutet që Zoti t'u jap ngushëllim familjeve që po përballen me këtë humbje të rënd dhe forcë të plagosurve në përballimin e pasojave të aksidentit. Duke ju drejtuar veçanërisht atyre që, si shprehet telegrami, kanë përfunduar shtektimin e tyre toksor, Papa ofron lutjet e tij të veçanta dhe i beson duart e mëshirshme të Zotit. Në fund, Ati Shejt Leoni 14 kërkon ndërmjetësimin e Zojës së bekuar të Qestohovës dhe u jep të gjithëve të bekimin e tij apostolik si shenjë e ofërsisë atrore dhe shpresës së krishterë.
3: Aksidenti ndodhi gjatë natës në mjetë 15 e 16 gushtit në autostradën M3 pranë Mezokereshtës, rreth 120 km në lindje të Budapestit. Në autobus ndodheshin 59 persona e sipas rindërtimit paraprak, autobusi doli nga rruga dhe përfundoi në një kanal duke u përmbysur. Një nga pistat që po shqyrtohet është mundësia që shoferin të ketë zënë gjumi. Ndërkohë, hetimet për të përcaktuar shkaqet e sakta të aksidentit vijojnë. Dhimbjen dhe solidaritetin me viktimat, plagosurit dhe familjet e tyre e kanë shprehur edhe konferencat i peshnorë të Kishës Katolike të Polonisë dhe të Hungarisë. Ngjarja ka lënë pas një dhimbje të madhe në komunitetet nga vinin shtektart, ndërsa lutjet dhe mesazhet e ngushëllimit janë drejtuar për familjet që humbën të dashurit e tyre në këtë tragjedi.

0: Vjoj me dhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që të rgon historin e jetës Jezusit, liber i shkruar nga drejtori editoriali dikasteri ton Vatikanas për komunikimin Andrea Tornielli.
1: Episodi i sotëm, i dhjeti, titullohet Takimi me djallin, tundimet në shkretir. Pas pagzimit, Jezusi i rifiloj shtektimin në përshkretir. Eci për një kohë të gjatë mbi tokën e tharë dhe të qarë nga dielli, e këmbët i prekën vetëm gurë që ja shkatruan sandalet si ferrat e barin e thatë. U ngjit rreth 500 metra mbi nivelin e detit, në majt të malit ku qenë vrarë Makabejt e fundit, vend me pamje nga lugina e Jordanit. Shikoj aty një shkëm të dalë që krijonte një lloj tende natyrore, nën të cilën mund të gjej pak hije. Tregur të lëmuar nga koha, do të ishin shtrati i tij. Nisi të lutet, ndërsa shikonte skuqjen e Perëndimit, ende një zgjuar gjatë gjithë natës së parë. Pasi e ftohtë ta therse, zëvëndsoj papritur vapën e thatë të ditës. Është Zot, por tani takohet me atin si njeri, duke ndjerë dhembjet e uris, djegje në fyt nga mungesa e ujit, vetmine pa fundme dhe të heshtur të shkretirës. Shumë ditë dhe net kalojnë kështu, e sa më shumë e braktis forca, aq më shumë braktiset te ati. Është aty për një qëllim, për dikën. E pikërisht atëherë e shikon, rreth orës 3 të pasdites, ora më e nxehtë, e sheh në distancë, por nuk është i sigurt nëse është realitet apo iluzion, për shkak të një loje drite. Ai i afrohet ngadalë, me trupin e mbështjellë me pelerinë të errët e me kapel të bardhë prej cohe në kokë. Nuk duket se ka lodhur kalimi i shkretirës as pak. Jezusi mbetet i ulur në nënshkëm, ndërsa i burrë shqetësues i shkathët, me gjymtyrë të gjata, me sy depërtuese, me buzë shumë të holla, fillon t'i flasë si të njiheshin prej kohësh. Është djalli që sa ka që pyet, çfarë po bën këtu vetëm? Jezusi e shikon për një qastë, po nuk përgjigjet, e vjon të lutet. Me ty po flas, më dëgjon apo jo? Eja me mua brigjeve të lumit, e do të gjejmë ujë e bukë. Edhe një herë, Jezusi hesht. Të njoh mirë, e di apo jo? Të njoh, e di kush je dhe pse je këtu, por duhet të më besosh e sidomos të më ndjekësh pas. Përsëri, asnjë përgjigje. Djallit i duhet të tregoj se është pikërisht ai, djalli. Ti lutesh të gjithë pushtetshmit ta mshuar, por tani je këtu në tokë, në mbretrinë time, njeri ndërmjet njerëzve. Këtu do të jesh më mirë nëse më beson. Je i mirë, por nuk ka kuptim ta fliosh vetëm për njerëzit. Ani me kë? Me ata që mendojnë veç për të fituar para, për të ngrënë e për t'i kënaqur shqisat e tyre. S'ke pse vuan për ta. Shton e pret gjigje. Asnjë reagim nga Jezusi, edhe pse balli i tij mbulohet me bula djerse e dhembjet e uris vjojnë t'i atrazojnë stomakun. Ai tjetri e shikon e ndryshon melodi. Qyqari ti sa i uritur je, tani për tani nuk kam bukë me vete, por nëse do, mund t'i kthesh këto gurë në bukë aromatike, mund t'i shndrosh këto ferra në hurma aromatike e këtë rërë në mjaltë, mund t'a shuaj murinë së bashku, mjafton të duash, pason heshtja. Atëherë, ai e sfidon. Nëse je biri i Zotit, urdhro që këta gurë të bëhen bukë. Jezusi ngre kokën dhe flet me zë të dobët. Është shkruar, njeriu nuk do t'jetoj vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Zotit. Shejtani e dredh me njëherë fjalën. I thotë se do t'a çojë në majtë tempullit të Jerusalemit për t'i parë poshtë nga pika më e lartë njerëzit që ngjajnë me buburrecat. I shpjegon se edhe priftrinjt janë njerëz të kompromentuar dhe e nxit të tregojë se është Perëndi i gjithpushtetshëm, duke u hedhur në boshllëk në mënyrë që engjëjt t'i vinë në ndihmë. Nëse je biri i Zotit, hidhu poshtë, sepse është shkruar, ai do të urdhërojë engjëjve të tij, e ata do të ambartin në duart e tyre, që këmba e tij të mos ndeshet në ndonjë gurë. Jezusi ju përgjigj. Është shkruar edhe, nuk duhet ta vësh në provë Zotin, Perëndin tënd. Shejtani kërcëlloi dhëmbët tetë i pakënaqur. Jezusi nuk do të dialogojë me të. E pasi reziston për të sprapsur sulmet e tij, përdor si mburoi vetëm fjalën e Perëndis, Atit të vet. I mallkuari përpiqet të bëjë një sulm të fundit, ndonse e di se as këtë herë nuk do të jetë në gjendje ta bindë. Shpalos para syve të lodhur të Nazarenasit të gjitha mbretëritë e tokës me bukuritë e tyre. Qytete të lulëzuara, monumente gigante, ushtri të fuqishme, thesare dhe pasuri, pallate madhështore perandorake. E i thot, të gjitha këto mrekulli do t'i jap, nëse duke rënë para këmbëve të mia, do t'ma adhurosh. I lutet që të kënaqë dëshirën për t'u nderuar si Zoti kësaj toke. Atëherë Jezusi rifiton forcën, ngrihet dhe duke e parë shejtanin në bebe të syrit, këtë herë me zë bubulues i thotë, "Larg qoftë, shejtan, sepse është shkruar, do të adhurosh Zotin, Perëndin tënd, dhe vetëm atij do t'i shërbesh." Një britmë thersë shpon heshtjen e shkretirës, krijesa misteriose me fytyrën e paqartë njerëzore, përdridhet si bishë e plagosur dhe duket sikur shkrihet e zhduket nga erdhi. Jezusi larton sy drejt qiellit, duke falendëruar Atin që i dha forcë të qëndrojë. Pastaj shembet, i djersitur mbi gur. Atëherë engjëjt i fryn pak fladit për ta freskuar. Euria e tij shuhet e ai bie në gjumë të thellë.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
3: Laudetur Jesus Christus.